0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

Arriba!

0: הבריאות. אנחנו נחכה, תקנח.
1: בדרך כלל אנחנו לא לא מגיבים לזה, אבל זה היה חזק במיוחד.
0: תהיה בריא.

רציתי פשוט לספר לך משהו. רק חשבתי שכולכם רוצים לדעת או לשמוע. אז ככה...

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית בקצרה. שלום, תשאירו הודעה ותקשר בחזרה. זה דחוף לו נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה ובקושי שומע. היא אמרה לו, אל תגור פה. וגם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו. לא ביקשנו, מוזר.

הגשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל בכביש, עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תרמיל וסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר. הוא כתב בהמשך לשיחתם האחרונה, אחד כמוני לא יגור פה, עדיף לגור במלונה.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד בכניסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון, זמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ בתנועה הזוכבת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפוף, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוך של העיר,

הוא מתפשט בכל הארץ כמו אש בשדה קוצים, ושורף לו כל חלקה טובה, תקווה של נעורים.

זה בערך מה שראית, אז אני הולך להמשיך את זה, להגביל את זה פה, ועוד שנייה אני כבר מתחיל בקו הישר.

אליי הקושי לחיות. חזרו אליי צמרמורת, בושה, אהבה. חזרו אליי בצורת, גשמים, ערנות, שינה. חזר אליי כאב, חזרה אליי שמחה. ואת חזרת אליי צוחקת, בוכה. חזר אליי אליי, חזר אליי, חוזרה. קצת עזבו אותי מילים, אבל חזר אליי החשק, חזרה אליי תשוקה. ואת חזרת אליי צוחקת,

היי, לא ישנתי שבועיים, כמה קשה זה לחזור לשגרה. כל יום קבוע, בשמונה בערב, רואה חדשות, מספרים לי שרע. קשה להרגיש, קשה לדבר, קשה שאף פעם אין מישהו אחר. להחזיק לי את היד או ללכת לים, אסור שירו שהעצב קיים. אז אני דוחק את הרגשות לפנימה, לא אומר לאף אחד, גם לא לאימא, משתדל להיות.

2006, לבנון השנייה. אני באוטו שלי מחפש חנייה. מבול של הודעות, מילים על אוטומט. הקפיצו גם אותנו, נדווח עוד מעט.

אני אחד, לא כמו כולם, עוד סתם אחד בעולם. אני אחר, עומד להישבר, אני תלוי באוויר, לא מדבר, כותב שיר.

מטפס מתחת לרגליו, זה שוב האש, כמה שיותר גבוה.

מתרומם, נופל על השביל. יושבים ביחד ושקט מסביב.

מתרומם, נופל על השביל. יושבים ביחד ושקט

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: And we drank

0: לעליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

Timothy.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.